Ni saa 12 na dakika 22 kwa saa za pale Mulongwe ni katika tarafa la Uvira DR Congo, moja usiku na dakika 22 Temeke pale Dar es Salaam nchini Tanzania. Batumu yale ni Mr. Gavi huyo.

chokera kunyimbo zokutisa ntima Stella Longwe akupatsirani ola la tuntu la malonje loweruka lililonse pantawi ya 7 koloko